Ukraina të ukojtë shka malitë u sokeru e ka gëla in të gëran të gëran të gëran Sa lakun ka pal hermano su të hermana Sa gëtë që sa sa le ka qohonla Sa gëni gjonin sa gëna la të ukojtë sa gëtë që ka mingele Qiru li juana la in Në rrura ka kache gunak la pokom 45, 52, 66, 33 Marikuina këta të rrugang që shka bache gunak la pokom hermana Marquina da Truang, tu skaba chaguna gla bokom hermano, chiru le juana la inno, tarin zakat ya sa salin chol tio qin, zakat ya semenkila bokom chiru le juana la inno hermano, su hermana.